Allah habosho ko bashana bana. Boja buen laki bare skata na sena se sao so tra ngwana me ha o sa se bone hantle.